0: Мау учурлап ачык экен, учурлан алап оглом деп мукапат бермепсиңер деп то. Берли бир вакытны белгилеп берип берли тез.
1: Мында 47.
0: 6 болсун. Я 7 болсун, 7, 47.
1: Болсун, азыраак тыярлык кыласын.
0: 47 да жумаймыз, а? 47, а?
1: Туда, яңадан сөйтүп алган 5 жылдык телефоныңыз пайыз экен го, экраныбы чоң экен.
2: Әлбәтте, Шинжаң телеграф şirketінің дәүләтнең 4 хил тулыклымыстан бәһриман булып, 5000 юандан артык пул теҗеп калдым. Коны телефонымны мо пулга исәпләде. Яны техе телефонга экран чаплыгы чаплап берди ке.
1: Телефон алмаштырмакчы булсагыз, Шинжаң телеграфына таллан. Әзан һәм көңелдекне телефон сатып ала аласыз. Аиләдәкләреңиз разы булыды. Тәфсилатын телеграф şirketінің тиҗарәт саллырыгы берип, мәсәл сорап беҗирвелиң.
3: Şinjaň radio televiziýa stansynyň Solution update-alynyň 6.0 plus nusgasy torga çykyryldy.
1: Solution update-aly 6.0 plus nusgasynyň habar sahypsyna aýtyldy.
3: 18 gul kanalda gyzyk nukda uçurlar nopozlyk çendirildi.
1: Qatnaş ýol ähwaly şu wagtynyň özüde uçuruldy.
3: Saglamlyk görsetmesi gumany garaşlaryňyz tügitildi.
1: Işga oranlaşdyryş mulazymtyda suwallarga jogap berildi.
3: Tän tarbiýa musabakalary izlap habar kylynydy.
1: Mol uçurny däl wagtynda ýan telefonyňyzda görä alasyz.
4: Solution update-aly 6.0 plus nusgasynyň hem türkçilik sinema mazmunlary sarhyl.
1: Mukapatlyk Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırstınız ba.
4: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
1: Solution update-aly 6.0 plus nusgasynyň AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratgu torga çykyryldy.
3: Şolsy sizge ýardamlaşyp ijadiy mazmunlaryny çykyryp berdi. Ýazygyny közü ýumup açgyça süratge aýlandyra alaýsyz. Bir egiz gap bilen has çoң film işle alaýsyz.
1: AI akıl taratgu oý hyýalyňyzy bile alaýdy. İlhamyňyzy asanly gozgatdy.
2: Solution update-aly 6.0 plus nusgasynda halygança tanlap endişsiz mal satyp ala alaýsyz.
1: Şinjaň radio televiziýa stansynyň daňlyk riýasetçileri bewasta görsetip Şinjaňyň alaýyny mesulatlaryny satdy.
2: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjaň'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şinjaň hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
3: Şinjaň radyo televiziya stansı Solution update-aly 6.0 plus nusgası turmuşunuzu rengarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Herkes app pazarları olma app pazarından Solution update-alını çürüp, sarkıl mezmunlardan huzurunun.

0: Türlük katnaş uçurları. Seferdeki yenilikla.
1: Turmuş uçurları. Bir hatar sefer şatlıkı.
0: Diktanla seferinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
2: Seferinizde biz sırdaş.
1: Seferinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
4: Oho, seferinizde biz sırdaş.
5: Dostlar, səpərinizdə biz sırdaş proqramımızın davamlaşdırdığımız Qəni Yaşar və işin üstümüzdə kəgən uçurlağı bir qaraylı dostladın.
6: Uçar tortak sin yaz daydı aydırımdın Beijing beyli oğu çüştüm yolla ravan kəndi də.
5: Rəhmət, et digən də aydırım tərəbləgə beyirib sizdə.
6: Ayşem Gül malımı deydi oraya seçilə yaxşıma oxuş gəldinlə təcrübə otur məktəbdən aldıdık yolla ravan. Avam üçüncülük yaxşı dostlarımızdan səpərinə ravan bul işini. Düşen mükündən başlanan barlıq işlərinin ki, köngülün gidək bu işini ümit qılməyiz, deydi.
5: Rəhmət, Ayşem Gül xanım. Yəni dostlarımızdan şinfu, qarşalımız riyasətçilə, dəbdu, bizmi sizini qarşalımız, barlıq dostlarımızın qarşalımız.
6: Tursuncan qam, üçtürpan ayası da hava sıq, par, par, par, par, çaxnab kətdi, deydi. Bişiğinizgi diqqət qılın, əsqüt qamısın.
5: Bu akımız o təxibəkirək, məlutqamda ənsirəydi o, ə? Özdən ənsirmək. Məlutqamdan qalvasını qıb qoydu təxiyyət ola.
6: Yeli deydi o, yine. Yine xlav. Şuna ola, hazırının özüdəki Ürümçi şəhərinin yol biləkləri qarapaqsaq.
5: Buldu.
6: Şixan Gaucalı da tosluşbakən sürət 20 ətrapı dikən, ə?
5: Şundaq.
6: Onun da başqa Vuxin beyli qoşum çöli. Yəni, Vincən Şilodun Vuxin nanlı qarap mağan yönlüşdü mü? Abduma bula biraz köpkən. Onun da başqarsaq, Liyushan nanlı, yəni Xınan donludun şeyin yolu qarap mağan yönlüşdü, abduma bula köpkən.
5: Şunda, qazırının özdə şıqıbmışı, abaysız dəp ötkən üç yol, əndikim şu yonşun qotusundan qoşumcu yolu, sucu şarx qotusundan qoşumcu yolları, hətta xıtan qoy suluğumuş ətraplada, abduma bula köpkən yürüş astikən.
6: Onun da başqa qarsaq, Cungyi doktorxanasının ətrapı, yəni Xotan qotusu, Yudiyan qotusu, Xuanxı yolu, Qatarlıq, Çida yolu, Qatarlıq yollarının həmisində lıq qıdı maşin bakı.
5: Şunda, həm bizdən anlıq dostlarımız demiş, həmdullah, şu tosulub getgən yollağı, kreşki bək amıraqdı da. Hər qıddım, mən bir basam bulub da, şu tosulğan yollağı adəb digən zadı.
6: Hazır, digən qoçlar kırın, onun da başqa mal, Longchen qotusu kəsiniz bulduk ya, ma o, Halıq doktorxanasının aldıdık yollarda. Onun ki, ma Tiyançı yolu kəsiniz bulduk ya, bək tosulğun batdaydısınız, ma o, Şimxanan lütrəplə kəsiniz bulduk ya. Onun başqa, Yəni, Qarapaqsaq bizdən idarına aldılarıqı Qarapaqsaq mı?
5: Qaraylıq, nə?
6: Mənə tosluş, ba.
5: Kilinə idarına aldıqa yəkəmiz, əmdullah. Ya, uxlab yattımı bu, əmdullah. Hazırqı çiş, bür. Hani, sayısın görünməydi bu balının.
6: Onun da başqa mənim ki, xınan yolu ötüşmü körgünün astıq basınız mı? Bunu dikə, cinşin qosu tərəb qarap, mansınız əşə, lıq qıdı maşın bakə.
5: Şuşq. Arzu oyanızı yetkidək siz.
6: Maşınınızı toxtub qoyub, bolsa sanab maşınlarını birdən-birdən.
5: Dostlarımız deyən yoluşçur yollıqan dostlarımı bakken, əmə Şirəli Cənubi Vogzal aldı, Ravan dəbdu.
6: Göşbazırına aldı ki, yollar Ravan deydu, isiltəm.
5: Rəhmət, Osmancan deyən dostumuz, şu taksi şopurlarıqı bir səmimi təklibim batdi. Davatqan maşinisinin turumuz çıraqlarını təkşürüb, buzulğan çıraqlarını on şapmanğan bolsa, rəhmət dəb buldu, yaxşı əskərtiş bubdu, ə?
6: Qurbancan neydi o, hazır Guanghui körükünün asti çoğun bazar tərəbki qarap manğan yolda tosluş bakken neydi?
5: Buldu, rəhmət. Şirəliyimi dəbdu mənə, Şixuan Gaucia qaysı yolunuşdu toslubdu. Mən hazır Şixuan Gauciadın ayırdırım tərəbki mağmaqçı idim dəbdu. Hazır xəritidin mi biz? Kürələm doq.
6: Şixuan Gauciadın mı? Nədin nəyə qibar etki?
5: Aşu, Şixuan Gaucia'dan ayır durumuğu mağmaq çıkayım.
6: Tosluş ba? 20 ətrapı da. Yəni, şu, hazırının özü də, ma o, Şixan kötürmü körki, ma o, Şincan fəndiyənin, Şomachonun üstüdün tatib, Şixuan Gaucia. Şu, yamalıqda ton yıldın ötkicə, tosluş ba ki.
5: Mana, ma o, sorğan dostumuz əmsi, şüçürdün ünümlü paydalan qaysız, ma həmdullamın yaxşı moriya sətçilə toslub qaldıqan yoldu mağandıqan adamına balaq səməz. Yox, özgərtə olsuz əgib onuz nəyin? Әдеп қояйлы.
6: Абдулла ка мышта гақымыса чықмайды екен емес ма? Амышта жоқап кетеді, тұрып-тұрып берді. Мукапат десе шығып алды бұл адам. Мукапат дейміз, жоқ деп ана.
5: Шу. Білу алдық сіздіңке. Не маңыз не?
6: Шынан олан мен Ақсуда мал тақатқаш аңлабады мен Ақсуму, Ақсуның ма әрқайсы жолдары раван дейді, Әскер жан.
5: Рахмет. Яны достарымыздың Абдурахман деген достымыз. Саюли Қашқар Шарқи көтірмі көрігідің Қынан көтірмі көрігігіде қойшылын еді азырақ тосылыш ба депті. Рахмет тапшыр болдық.
6: Нұр.
7: Бұрындетті сәтіресіне яқшымсына үлқары бері. Қалибиет елдірім көшеністіра ба.
6: Болды.
5: Рахмет.
6: Мәнсұр дейді Саюли жанаптың шымалға Суджу елі көрігінің чықшы еғізгі келгенде автомобилла көп дейді.
5: Рахмет. Сави. Савидің барлық аңлығыш достылағы риясетшілігі салам депті. Қарша алымыз, Сави.
6: Бүгін жуияның ебіні қымапты дәй. Әтіген шықапты
5: дәй қырғанда. Әтіген құтке. Әтіген 10-28 өткенді.
6: Жуияның чекіп доңы ең маңға ақшы дәмсі. Ядықар дейді, мүші Шивидің...
5: Бенжаңның
6: алдық келгі жолар аван дейді, Ядықар.
5: Болды, рахмет.
6: Абдурахман сомкич қарша алымыз.
5: Қарша алымыз Шерәлейман. Рахмет Яшар, елін үшін өзгертіп маңды майырдырымға депті.
6: Башқа еллерінде айнып маңсыз
5: болды. Шындақ. Анда хост дослақ мүші қызғылық қаңыланы йоқатма, ені давамлы программаларымызны таң қыздып, елушчүрлер болса, сұрайдыған суалла болса, вейшін сұпымызғы сөз қалды осаңла болуды, біз мұ Яшар білен программыз орынлаштырылған мәзмұнланы әмсі еткізішіне башлап кетті.
6: Шынан олан бұл ұшчырымды қарсам.
5: Немігі мұнасуатлықты әктірді?
6: Оқуғычылағы біле ұқытқычылаға бәк қош қылдыған, ата аңланың бішіні сәл ағыртыдыған бір ұшчыркен бұл. Шына болсын әмді осақ еткізілі.
5: Еткізілі емді, еткізілі.
6: Шинжанды нұрғын жайлардегі оттыр башланғыш мектеплерінің язлық тәтілік қойып беріш вақты бекітілді. Yaqında Şinjandagi Nurgun joylar 2026-yillik o'ttir boshlang'ich maktablarining yozliq ta'tiliga qo'yib berish vaqtini e'lon qildi. Konkret ta'tiliga qo'yib berish vaqti tuvandikcha. Urumchi shahridagi majburiyat ma'rifiy bosqichidagi maktablar 7-oyning 3-kuni o'qitish xizmatini oyoqlashtirib, 7-oyning 6-kuni o'quvchilarni yozliq ta'tiliga qo'yib berdi. Odatdagi to'liq o'ttir maktablar 7-oyning 10-kuni o'qitish xizmatini oyoqlashtirib, 7-oyning 13-kuni o'quvchilarni yozliq ta'tilga qo'yib berdi. 2026-2027-yillik o'quv yilining 1-mavsumida majburiyat ma'rifiy bosqichidagi maktablar bilan odatdagi to'liq o'ttir maktablar 2026-yilning 8-oyining 30-kuni o'quvchilarni tizimga olib, 8-oyining 31-kuni dars boshlaydi. Yaslilar majburiyat ma'rifiy bosqichidagi maktablarning yozliq ta'tilga qo'yib berish vaqtidan o'ttir darajalik kasbiy maktablar odatdagi to'liq o'ttir maktablarning yozliq ta'tilga qo'yib berish vaqtidan foydalanib ijro qilindi.
5: Abay mana Urumchi shahar ichidagi maktablarningni o'xtirdik. Nima Sanjidagi maktablarga bir qarab olsak, Sanjixuyzo avtonom oblasti majburiyat ma'rifiy bosqichidagi maktablarni 7-oyning 6-kunidan boshlab ta'tilga qo'yib beradi. 9-oyning 1-kuni dars boshlaydi. Odatdagi to'liq o'tir maktablarni 7-oyning 15-kunidan boshlab ta'tilga qo'yib beradi. 9-oyning 1-kuni dars boshlaydi. Yaslilar, alayda ma'rif va o'tir darajalik kasbiy maktablar yuqorqi ta'tilga qo'yib berish vaqtidan foydalanib ijro qiladi.
6: Әмде Құмыл шәрінікегі қарапық әйлі. Құмыл шәрдікі мәжбүриет мағарпы басқычылыкі мәктәплер 7-айның 3-кі күні мәвсімлік имтиханы аяқлаштырып, 7-айның 7-кі күнден бұрын рәсми тәтілік қойып берілді. 8-айның 30-кі күні дәріс башлайды. Адеттікі толық отыры мәктәп, отыры дәрежілі кәсіпі мәктәплер әмәлі оқу, o'qitish ahvoliga asosan ta'tilga qo'yib berish vaqti bekitildi. Ta'tilga qo'yib berish vaqti prinsip jihatdan 7-oyning 15-kunidan kechikib ketmaydi. 8-oyning 24-kuni dars boshlaydi. Yaslilar 7-oyning 1-kuni ta'tilga qo'yib berildi, 9-oyning 1-kuni dars boshlaydi. Shikoyli demayot ekanda yaslilar qumul sherda.
5: To'liq shikoy. Әмі қармайығын бір қару өттейлі. Қармай шәрдікі мәжбүриет мағарыппи басқүшетке мәктәплі 7-айның 4-үнші күнідін 8-айның 30-үнші күнігі жә язлық тәтілге қойып берді. Адеттік толық өттір мәктәплер 7-айның 11-үнші күнідін 8-айның 30-үнші күнігі жә язлық тәтілге қойып берді. Еслілер 7-айның 1-үнші күнігі

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızda anlaşımlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 15. günü, Düşenbe.
2: Avallı hava rayığı nezər selib bakaylı. Bugün keçirin ərti kündüz geçen Şimali Şincanın qərbi, Şimali Şeyxənzi şəhrinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhridiki Tağlıq rayon, Sancı oblastırki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbi, Xotan olaydı, Bayınqulun oblastı, Turpan şəhridiki Tağlıq rayon, Qumul şəhrinin şimaldiki Tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azıraq yamğur yağdı. Tiyanşanın şimali etki, şərqi və cənubi Şincan uymalıqının qısmən rayonları da 35 Celsiya gradusun yuqur bolğan yuqur temperaturlı qava rayı görülüdü.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçədən ət gündəz gecə hava bulutluq bulub keyin eçilidu. Tövən temperatura 23 Celsiya gradus, yuqur temperatura 34 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qıdımqı proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurmız.
1: Jansu ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ümiki Şincanğa gəlib nişanlıq yardım veriş və həmkarlışıb tərəqqi qilish xidmətini təkşürdü, udullaşdırdı. Şin Changxin, Chen Xiaojiang, Liu Xiaotao, Erkin Tunyaz, He Zhongyou fəaliyyətə qatnaşdı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupisi 34-ci Türkümdə amma paşqılğan 3 ərziyyət delosini Abdonum rayonunun becərişigə tapşırdı.
1: Abdonum raylıq xalq hökuməti axbarat işxanası axbarat elan qılış yığını açdı. Köpligən tarmaqlar iqtisadın muqimliq asasıda yaxşılınışıqə törtkü buluş doğrısıdiki bir qanç tədbirini yeşib çöndürdü.
2: Şincan Tiyanşan şərqi aylanma toruda 10 milyon kilovatlıq qoş aylanma tor ramqisi şəkillənib, bu rayonun şərqi bilən qərbinin elektr energiyasını almaşdırış iqtidari 12 milyon kilovatqa östürüldü.
1: Anılar sağlamlıqı tez avtomobilinin Şincanda yolğa çıxış mərasimi ötkizilib, anı balalar sağlamlıqı mülazimətidəki ən axırqı 1 kilometr tutlaşdırıldı.
2: Qarqış nahiyasının xam qayğız yasaş yünər sənidi, qeyri maddi mədəniyyət mərasılarını qoğdaş və onunqa varsılıq qılış bilən yezi kəndlilərini gülləndürüşünü yoğuruşunun yeğincə yolunu açdı. Əmdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Jansu ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ümiki Şincanğa gəlib, tünögün və bugün nişanlıq yardım veriş və həmkarlışıb tərəqqi qilish xidmətini təkşürdü, udullaşdırdı. İki tərəf xidmət söhbət yığını ötküzüb, baş şuji Xi Jinpingnin Şincan xidməti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğqır izcillaşdırıb, partiya mərkəzi komitetinin yeng dəvirdiki Şincanğa nişanlıq yardım veriş xidmətini çoğqırlaşdırış toğrısıdaki orlaşdırmasını əməliləşdirib, yeng tərəqqiyat ideyası və yeng dəvirdiki partiyanın Şincanını idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda omumizlik izcillaşdırıb, nişanlıq yardım veriş və iki cay həmkarlıqının yeng pəlligi kötürülüşüge törtkü boldi. Jansu ölkilik partiya komitetinin şujisi, ölkilik xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Şin Changxin, Abdonum raylıq partiya komitetinin şujisi, Bingtuan Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci Zhengwei, Chen Xiaojiang, Jansu Ölkilik Partiya Komitetinin muavin şujisi, ölkü başlıqı Liu Xiaotao, Abdonum Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonum Rayonun reisi Erkin Tunyaz, Abdonum Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Bingtuan'nın Zhengwei, He Zhongyou münasvetlik faaliyet katnaştı. Jansu ölkəsi Şincan Uyğur Avtonom rayonu həm də Şincan işləb çıxırış quruluş Bingtuanının nişanlıq yardım veriş xidməti söhbət yığını bugün çıxdım burun Ürümçidə keçildi. Chen Xiaojiang Avtonom raylıq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bingtuanğa vakalətən Jansu ölkəsinin zor kiş bilən qollığanlığı və xalis yardım bərgənliyinə rəhmət etdi. O mündaq dedi. Партия 18-ші құрылтайдан бұян, елде Си Цзиньпин ядролығыдегі партия мәркізі комитеті Шинжаң қызметіге үйсек әхмет беріп, ең дәуірдегі партияның Шинжаңны идара қылыш тәдбіріні бекітіп, бүтін мемлекетнің күшіне ішқіселіп, Шинжаңның құрылышы тәрәқиятығы ярдан беріп, партия рәхбәрлігі вә социализм төзімінің Росиян әвзәлігіні намаян қылып, милләтләр мәсілісін әл қылышының джунгочы тоғры елінің құдіретлік аяты күшіне. Jonghua milletining bir oyli kishilari ekanligini to'liq aks ettirdi. Jiangsu o'lkasi Xinjiangga nishonli yordam berish siyosiy mas'uliyatini astoydil ado qilib, Xinjiangga kasb jihatda, xalq turmushi jihatda yordam berish, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirishni sijil kuchaytirib, Xinjiangning jamiyat muqimligi va yuqori sifatli taraqqiyotiga muhim to'g'ri qo'shdi. Бүтін Шинжаңдегі әр милләт кадрлары вә аммасы бұныңға чин көңілден миннәттарлық білдірді, әмді оны есіде чин сақлайды. Біз 10-ші қытымлық мемлекетлік Шинжаңға нишанлық ярдан беріш қызметі йығынының орылаштырмасыны әстайдыл әмәлиләштіріп, Жаңсу білен бірлікті Жоңхуа милләті ортақ кәудесі еңіні мұстәхкәмләштін ібарет асасы линияны чөрдеп, партия мәркізі комитеті Шинжаңға бәлгіләп бәрген 5 чоң стратегиялік орын бекітмесіні көзләп, Шинжаңға ярдан беріш қызмет механизміні сіжіл мүкәмәлләштіріп, ярдан беріп атқан вә ярдамге ерішіп атқан ік тарапның активтілігіне жарий қылдырып, кәсіп әмкарлықы салмықыны зорайтып, ярдамге ерішіп атқан жайының өзгіче әузәл заманеви кәсіп системесі барпа қылышы. Амының ішкі орылышыш жолыны кеңейтшігі ярдан беріп, сыртқы әчвітеш әмкарлықыны күчейтіп, дөләттің ғәріпкі әчвітеш стратегиясіге бірлікті мұлазымет қылып, әр милет амысының кән көлемді орылышы, алмаштырышы, юғырлышыны ілгірі сүріп, Шинжаңғы нейшалық ярдан берішінің универсал өніміні үзліксіз ашырымыз. Шин Чаңшин, Жаңсу өлкілік партия комитеті, өлкілік халық өкіметігі вакалтан Шинжаң ұйғыр аптоным районы вә Шинжаң шіләп чықырыш құрлыш бингтвәнінің ұзақтың бұян Жаңсуының тәрәқиятыны зор күш білән қолығалықығы рәхмәт етті. Омындақ деді. Шинжаң қызметі, партия вә дөләт қызметі омымлықыда алайды мұхим орынды тұрды. Yolda Си Цзиньпин ядролығыдегі партия мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлікіде Шинжаңның ұқтсады, іздімайы тәрәқияты күн сері еңіланды. Әр милет аммысы хатыржам яшап, құшал қорам шылау атуды. Бұ қытымлық өгініш, тәкшүріш арқылық Шинжаңдегі әр милет кадрлары аммысының бір ниетті итпақлышып, қайсарлық білен көрәш қылып атқалықыны. Партияның рәхбәрлікі вә социализм төзімінің Росиян әвзәлігіні. Millatlar masalasini hal qilishning jungochi to'g'ri yo'lining qudratlik hayotiy kuchini texmin cho'nqur his qildik. Bu yil 15-chi yil boshlangan yil, yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, Shinjangga nishonlik yordam berish siyosiy vazifasini qat'iy yaxshi amaliyalashtirib, kasb taraqqiyoti Әчвітеш әмкарлық, қалық тұрмышының қапалатландырыш, Шинжаңны мәдіниет арқылық озықландырыш қатарлық жәхетлерге текімі күчәп, әвзәлік арқылық өз ара толықлаш, өз ара нәпиет күзіп, тән пайды елішқа күчәп түрткі болып, әр милет аммысының текімі кән көлемді чоңқыр арлышы, алмаштырушы, юғырлышыны ілгірі сүріп, Жоңға милеті ортақ кәудесі еңіні мұстәхкемләп, социалистік заманы вилашқан Шинжаң құрышқа Жаңсуының текімі зор күчіні қошымыз. Сөхбәт иғынада ік тарапның мұнасуәтлік рәхбәрлері айрымалда Аптыным район вә Бингтвәннің ұқтсады, іздімайы тәрәқияты вә Жаңсу білән болған алмаштырыш әмкарлық әхвалыны. Жаңсуның ұқтсады, іздімайы тәрәқияты вә нейшалық ярдан беріш қызметі әхвалыны доклад қылды. Вәкілер өмінке Шинжаңдегі мәзгілді Или Қазақ Аптыным областы вә Қызылсу Қырғыз Аптыным

0: Başqalarga yaxşılıq qilish özüngizge yaxşılıq qilganga barabar. Başqalarının qilgan yaxşılığından minnatdar bo'lish başqalarga mo ham özüngizge mo mukofot berganga barabar. Siz daim yaxshilik va minnatdorlik bilan yashasangiz, turmushingizning nihoyat aktiv va go'zal davomlanishini bayqaysiz. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor bir programimizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqı əpçisi Siloşi Tengda mas qadamda anlatıldı. Programımızın Siloşi Teng əpçisi de mu anlaşımlarını qarşı alınız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Aval işçilər uyuşmuş sadası sahibimizdə Şinjan Lənpəy Mədəniyyət İcadiyyət Kəsbi Çəklik Şirkətinin kompüterda kəşti layihələş bət yasaş ustisi Ali Texniki Liyyənin 10 yıl hünərvən roydu çıngdırıb, 1-ci səbdi yıldız dartıb, Adətki bir dehqandan ali texniki aylanış jarayonidagi hikoyasini anglaymiz. Har kuni piyoda mengishni chingdirish faqat odam qutqizish uchundir. Shinjangdagi bir pidoyi qan ishlaguvchi g'olujayr taqdim qilishni tamomladi. Uchturpandagi ayol xalq saqchisi tuyuqsiz biyaram bo'lgan qizchaqni yutib doktorxonaga olib bordi. Do'stlar, undoq bo'lsa, dehqonlar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмышып тұрған болсыму, лекін ұладыки тұрышып ішләш рухи ұзчыл өзгәрмеді. Ұла бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жүнгі ұқтысадының юқыры сүпәтлік тәрәқият қадымын үлгір сүріп, әмгәк нәмунычылыр рухи, әмгәк рухи өнәрвен рухи арқылық гүзел дәвірні қадырлап, жасарат білен олғы үлгірлейдіған дәвірнің әхмейтіні ұзақлады. Бүгінгі программамыздан башлап, әмбек нәмунчылыр вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмбек нәмунчылыр рухи, әмбек рухи өнәрвән рухини мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсіні Абдыным райлық баш ішчіла ұйышмысы білен Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылтылды.

Аңлаватқаныңлар Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнәт радиосының бевасты аңлатыватқан 107.4-тен хәйірлік сәр программасы. Қадірлі достар, әмді диқтыңлар сағламлық сауатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұнларды болсын. Чені қыштен кейін дарқал юынмаслықны тәсия қылымыз. Чыныққанда бәдәннің ысықлық қазыл қылышы ешіп, үрек ретімі тізілішіп, тәр парға айланып, тері қан тұмырлары кеңейіп, мұскулыны нишан қылған қан көпейді. Чыныққы болған денкен бұл қыл әхвал ені бір мәзгіл давамлы жүді. Тері ені үзліксіз халды сырқы ысықлық тарқытыды. Қан тұмырлар кеңейш халдыда тұрып, қанның еқіш мұқтары көрінерлік ашуды. Бұл бәдәннің башқа жайлардығы қанның еқіш мұқтарыны ниспи халды азайтып, қан бесіміні төв әлдіду. Әгер бұл вақытта үйінса, терідігі қан тұмырла енімі кеңейіп, қанның еқіш мұқтары үйістек дәрежеде мәркәсішіп, қан айылныш білі мұнасыветлік мұхим әзалар, мәслән, үрек яки чоң меңіген қан ішмәсіхні кәлдіріп шықырып, қан бесімі тегімі төв әліп кетуду. Yürek, miyin qan tumur kesallikleri, taci sımın yürek kesili, yukur qan besim kesili barla bununğa alayda diqqat qilishi kerek. Chiniqishdan keyin köpçilik əsliga kelish xarakterlik arım ilishi. Badan chiniqishdan burunqi haldiga kelgandan keyin andan yuyunishi kerek. Suvning temperaturasi 35 selsiya gradusdan 37 selsiya gradusgacha bo'lsa muvofiq bo'ladi. Яз пәсілді емәліктің зәхәрлінішінің алдыны еліш керек. Емәліктің зәхәрліниш яз пәсілді көп көрілуді. Емәліктің зәхәрлінішінің алдыны елішті алды білән емәліктің бактерия, химиялік зәхәрлік матылар білән бұлғынышыдың сақылыныш керек. Емәліктің толу қыздып, оныңдегі кесәрлік бактериясы вә паразит құрытларыны тәл төкіс йоқтыш керек. Xam və pişik yeməkliklərini təyərləqanda və saxlıqanda ayrı vətiş gərək. İçib qalqan tamaq qorumlarını ısıqqandın kiyin yiyiş. İçib qalqan təmi özgərgən yeməkliklərini yeməsi gərək. Yaşan qanlar ısıq ütüb qilişinin aldın iliş üçün qızıl çay ısı yaxşı. Hava ısıb gətgəndə kişilərinin daim soğuk içimlik işkisi kilidu. Soğuk içimlikdən başqa, soğuk çayımı nurğun kişilərinin talışı bula alaydı. Amma mütəxəssislər şunu əsgər tutu ki, nurğun soğuk çaylarga conyi doğrusu quşulğan bulub, ısıqını yandırıb, ısıq ütüb qilişinin aldını alıdı. Zəhərini qaytırıb, öpkini tazlab, qorqaqlıqını yoxdudu. Lekin bu çaylar teni aciz, kesilatcan yaşanğanlarının içişigə mas gəlməydi. Yaz pəsildə yaşanğanlar ən yaxsı qızıl çay qatarlıq mötədil çaylarını içiş gərək. Qızıl çayının təbiyyəti mötədil, aşqasanını ilətiş rolu bar bulub, yaşanğanlarının içişigə bir qədər mas gəlidu. Teni aciz, bədədinin ısıqı qalmıqan yaşanğanlar adəmgə çayı ısı buludu. Əgər ısıqı eşib gəlsə, muhafıq muhtarda Şimali Amerika adəmgə çayı ısı buludu. Şimali Amerika adamgahının təbiyyəti soğuqı mahil bulub, təmi açıq çüçük, yinçini aşırıb bədənini qüvvətləş, usuzluqını besib, biyaramlıqını tügütüş, quruq ısıqını qaytırış ünümü iyə. Yaşanqalarının yaz pəsildiki qüvvət toluqlaşıqa maskilidir.